0: Magnum.
1: Magnum.
0: Magnum.
1: Muzika.
0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.
0: Radio.
1: Magnum.
0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.

mali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
11: I jedinstvenu ponudu u gradu.
10: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
12: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
13: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto. Sve na jednom mjestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mjestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mjestu.

Dobro, Sunny Day, prošaran oblacima otprilike. Neno Belani Đavoli i Sunčan dan, ono što smo slušali, tačno 9.23 i evo još jednog van vremenskog u nastavku. Nikad kao Bane i Đole Balašević za još jedan. Dobar dan.

da li bi vama prijao neki tropski bar? Legende, Vladan Igor, tropski bar u 5 do 10. Još jedan klasik u nastavku Bajag. Idemo 4-4-2 do Beograda, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti. Ako želiš da budeš u toku, ostani uz Magnum, ne menjaj frekvenciju.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike. Radio Magnum.

0: noćas srušio se svijet.
1: Magnum.
2: Magnum.
1: Muzika.
2: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: radio.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.

0: oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum.
1: Muzika.
0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.
2: Magnum.